kiitos, että olen hänestä kestä. Tiedä, että ei ole kontaa paha, että altsa. Etin lähtee, että ntaha agi aje eya ta hospala akho benina di bel elche ya atki do biga ta do o da bel elcha ta do asigi do biga ta ahat o da ag en del zilot eyan lejic iti kata jene kuchi shi hat ego eya di Native American history hane aje o beid eya nikis na hon shnit do leis na da mogi sa aje beid ikis na da huis net do